ay ci li nga bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko fi ci radio sénégal seen émission teranga sénégal add ci wa 1 xi bet ba 12h dama lay bëggal nak ba 12h mbokk yi ay ci ni lay tambalé ak yeen bëggal leen fi ci radio sénégal

piti keur gu maggi la radio majeure dekk juddu ndek bax ni wul genn bonal dina ko duma ko teggi ben yone beggal len rek momo ñor pap matar sar bo yewo tek sa tank ci souf da nga wara sante yalla maneko ci bo yewo da nga wara sante yalla ay jama gi beggé toute la population sénégalaise maneka ci fuway mané nek ci Sénégal.